0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksbilere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
2: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Ålandbil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Ålandbil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Du, har du sett den lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei! Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i gågata på lørdag.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Gul container!

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alt

0: Hei, Per André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: sosiale medier. Israels forsvarsminister Israel Katz hevder de har angrepet en Hezbollah-kommandør i Beirut i Libanon. Det skal være første angrep på flere uker. En kvinne i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. Den fornærmede, en mann i 50-årene, ble fraktet til sykehus med helikopter. Forsvaret skal fortsatt ha bruksrett til redningshelikopterene, det slår regjeringen fast.
1: I en rapport til Justisdepartementet i mars gikk hovedredningssentralen langt i å anbefale å kutte båndene mellom redningstjenesten og forsvaret. De 16 redningshelikopterene eies av Justisdepartementet, men samtidig en militær ressurs og en viktig del av forsvarets beredskap. Nå griper regjeringen inn i saken. Statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet bekrefter at samdriften mellom redningstjenesten og forsvarets behov skal fortsette.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei. Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: rydd.no?
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert 5. år. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Forhandlingene om USAs forslag om å avslutte krigen i dag, det opplyser en regional kilde til CNN. President Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en avtale. To menn i 30- og 40-årene er pågrepet etter et slagsmål med flere involverte i Larvik i natt. En mann i 20-årene er kjørt til sykehus, mens en mann i 60-årene er kjørt til legevakt. Et hus i Gjesdal i Rogaland ble totalskadet i en brann i natt. Fire personer evakuerte seg selv, og ingen ble skadet. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Nødetatene rikket ut etter melding om en enebolig på Herøy i Møre og Romsdal natt til torsdag brant. Huset det skal ha vært overtent. Personene som bodde i bygget kom seg ut, opplyser Eivind Klokkarsund i Møre og Romsdal politidistrikt. Brannvesenet er i gang med slukningsarbeidet. Klokka 03.10 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og at huset det var totalt skadd. Brannårsak er så langt ukjent. Og i fjor ble det registrert 40.364 nye tilfeller av kreft i Norge, og av disse var 1.902 i Møre og Romsdal. Det kommer fram i tallene fra kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet for 2025, som ble publisert i går. Nasjonalt var det bare Finnmark som hadde færre nye krefttilfeller enn Møre og Romsdal i fjor. Og utrykningspolitiet hadde fartskontroll ved Eiksundtunnelen natt til torsdag. Det ble gitt et forenklet forelegg, sier operasjonsleder Eivind Klokkarsund til NRK. Førerne kjørte i 107 km i timen i 80-sona. Og en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt. Det er gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen er sendt til obduksjon i Oslo, skriver Sunnmørsposten. Pårørende skal være varslet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den skinner den her i Ålesund sentrum denne torsdagsmorgenen, og i dag så ser det ut som det blir en ganske så fin dag. Det er meldt oppholdsvær, stort sett hele dagen, gode muligheter for sol og temperaturer på 9-10 grader på det varmeste. En lett bris til svak vind fra sørvest-vest er det vi får vindmessig denne torsdagen, og så er det solnedgang 22.04.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fin start også i Sunnmørstrafikken, både i Ålesunds områder og i distrikta. Er det meldt om stille og rolige forhold denne torsdagsmorgenen, så uansett hvor på Sunnmøre du har satt av gårde, så skal du ikke møte hindringer, og alt ligger til rette for en fin dag, så grip dagen og kjør forsiktig.

0: showet. God morgen.
1: Riktig god torsdagsmorgen, Ålesund. Klokka den har passert 07.00, og vi fikk gleden av at svenske Ida Lova åpnet morgenshowet her på Radio Ålesund denne torsdagen svagere enn jag. Håper du har en fin start på din torsdag, enten du er på vei til jobb, kanskje gjør det klart til skole, eller du kanskje bare står hjemme og febrilske prøver å få i gang kaffemaskinen. Det her det blir en innholdsrik dag, det på Radio Ålesund, for litt senere i morgentimene så skal vi få høre ifra OFK-kvinnespiller Sanne Lekven, som har gjort sine saker meget bra i de siste tre mål på de to siste kampene mot Rosenborg og Molde, og hun forteller oss hvordan status er. Når Lyn kommer på besøk på Color Line stadion i morgen fredag. Den praten får du i starten av 8-timene, og så stopper kred der, skjønner du. For i dag så flytter vi også deler av sendingen ut av studio. Fra klokka 12 til klokka 16 så sender vi direkte ifra Nordengro Øregård på Lerstad under den store grilldagen. Så der blir det god stemning, grilling, folk, musikk og selvfølgelig som vanlig masse snart. Tilbud. Og passer jo bra, for nå på lørdag så er jo det årets første grilldag, en uoffisiell åpning av grillsesongen som alltid legges til andre lørdag i mai måned. Så da kickstartes det med den store grilldagen inne på Nordengro Øregård på Lerstad senere i dag. Nå så skal vi druse til videre vi på morgenshowet denne torsdagen. Smil, ha en fin dag, og så får du Alex Warren her i morgenshowet.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin torsdag i vente her på Sunnmøre. I Ålesund melder det om temperaturer opp mot 9-10 grader og stort sett sol i dag. Det også meldt om en lett bris til svak vind fra sør-vest vest gjennom torsdagen. Og solnedgang, det 22.04.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Rapporteres om gode kjøreforhold på Sunnmøre denne torsdagsmorgenen. Lite trafikk for øyeblikket, og da også god flyt både på hovedfartsårene inn mot Ålesund sentrum, men også ute i distriktet.
2: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Det var norske Mathilde Friday her I morgenshowet på Radio Ålesund 8 minutter på halv 8 Tok hennes hånd heter låten Og nå skal vi tilbake til gode gamle dager Og yes, a loner, owner of a lonely heart

0: En enebolig i Fosnavåg i Herøy kommune ble totalskadd i en brann natt til i dag. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Politiet forteller til Sunnmørsposten at de har opprettet sak. Og i fjor ble det registrert 40.364 nye tilfeller av kreft i Norge, og av disse var 1.902 i Møre og Romsdal. Det kommer frem i tallene fra kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet for 2025 som ble publisert i går. Nasjonalt var det bare Finnmark som hadde færre nye krefttilfeller enn Møre og Romsdal i fjor, skriver NRK. Og utrykningspolitiet hadde fartskontroll på Eiksundtunnelen natt til i dag. Det ble gitt ett forenklet forelegg, det sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til NRK. Føreren kjørte i 107 km i timen i 80-sona. Og en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt, skriver Sunnmørsposten. Det er gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen er sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende er varslet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er en fin start på torsdagen, og etter alle solemerker så ser det ut til å bli en fin torsdag videre også. Meteorologene melder oppholdsvær, gode muligheter for sol og temperaturer på 9-10 grader. En lett til laber bris fra sørvest i morgentimene, svak vind fra vest utover torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å danne seg litt biler på veiene nå, og et aldri sitte morgenrush er vel kanskje nært forestående, men enn så lenge så må vi vel kunne si at trafikken flyter fint i Ålesund denne torsdagsmorgenen, og de som er på farta, de kommer seg raskt fram uten forsinkelser på veiene.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Du hører på Morgenshowet her på Radio Ålesund. Det var meg, Try to Forget You. Du nettopp hørte her i Morgenshowet på Radio Ålesund. 7:30 har klokka blitt. Og på lørdag så har han Raimond Rustøen bursdag. Her står det gratulerer med dagen. Du er en fantastisk pappa for Nicoline. Gratulerer så mye med dagen, Raimond. Håper du får en fin dag på lørdag. Og på tampen av uka så har han Lars Yngve Hoff Fyrmyr bursdag. På søndag fyller han år, og her står det gratulerer med dagen, Lars. Jeg håper du får mye kake. Og jeg håper du får mye kake og en fin bursdag på søndag, Lars Yngve. Håper den dagen blir tipptopp, tommel opp. Og han Raimond og han Lars Yngve, de er begge påmeldt til bursdagspakken, så vi skal trekke vinner av senere i dag. Og det betyr også at hvis du kjenner noen som enten har hatt eller har bursdag i løpet av uka, meld deg på bursdagspakken her på Radio Ålesund. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2190. Og nå mer musikk i morgenshowet. Det er Charlie Puth med låten E ikke går lei av. Changes. Ha en fin torsdag.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Så til sportsnyhetene, og Hans Christian Stadheim fra Synnylven blir ny trener for det finske langrennslandslaget. Han kommer fra teamet Aker Dæhlie og har tidligere bidratt til utviklingen av løpere som Simen Hegstad Kryger og Hans Christer Holund. Stadheim sier til Sunnmørsposten at han ser fram til utfordringen og til å bidra med sin erfaring i finsk skisport. Og det ble 1-1 i Tyskland, og dermed er det PSG som møter Arsenal i Champions League-finalen. PSG tok ledelsen tidlig i kampen med Ousmane Dembélé, før Bayern München ble snytt for et soleklart straffespark. Hjemmelaget ropte først på rødt kort etter at Nuno Mendes hensa. Portugisen hadde gult kort fra før, men hoveddommer João Pedro Pinheiro mente ballen traff hånda til Konrad Laimer rett i forkant. Så var det straffesituasjonen som hverken dommer eller VAR mente var straffespark. Harry Kane utlignet til 1-1 og reduserte til 5-6 sammenlagt, men flere skåringer ble det ikke. Dermed er det altså PSG og Arsenal som møtes i finalen i Budapest 30. mai. Og Arsenal greide bare 1-1 i hengekampen mot Brighton, og dermed er Manchester City engelsk seriemester for kvinne. Frida Månum utlignet for Arsenal på sørkysten, men London-laget trengte en seier for å holde liv i spenningen. Tross stort press greide ikke laget å få inn et vinnermål og måtte tåle en ny skuffelse etter semifinaletapet mot OL Lyonnais i Mesterligaen søndag. Olaug Tveten spilte nesten hele kampen for Brighton, mens Månum ble byttet ut midt i andre omgang for Arsenal. Do you hear me talking to you across the water, across the deep sea?

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldes om en fin torsdag. Det ikke rapportert om nedbør for dagen fra meteorologenes side, og temperaturene de skal opp på 9-10 grader her i Ålesund i løpet av torsdagen. Startet med en lett til lave bris fra sørvest, og så får vi en svak vind fra vest utover ettermiddag og til kveld. Sola, den blir med oss helt frem til klokka 22.04.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det begynner vel å danne seg et aldri så lite morgenrush rundt omkring på de mest trafikerte strekningene på Sunnmøre, men utover det så det ikke rapportert om større hendelser som fører til trafikale problemer.

0: Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder I Ålesund kommunale eiendom ber om 9 millioner kroner ekstra I 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak I påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flykting skaper utfordringer for ansatte og drift, skriver Sunnmørsposten. Og en enebolig I Fosnavåg her I kommune ble totalskadd I en kraftig brann natt til torsdag. To personer som oppholdt seg I huset kom seg ut I tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Politiet forteller til Sunnmørsposten at de har opprettet sak. Og I fjor ble det registrert 40.364 nye tilfeller av kreft I Norge, og av disse var 1.902 I Møre og Romsdal. Det kommer frem I tallene fra kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet for 2025 som ble publisert I går. Nasjonalt var det bare Finnmark som hadde færre nye krefttilfeller enn Møre og Romsdal I fjor, det skriver NRK. Og en mann som var arrestert etter en voldshendelse I Ålesund ble tirsdag funnet død I arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall I politiets varetekt, skriver Sunnmørsposten. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen sendt til obduksjon I Oslo, og pårørende varslet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den skinner I Ålesund sentrum, og det meldt om oppholdsvær og stort sett sol resten av torsdagen. Temperaturer på 9-10 grader, og der vi har en lett bris fra sørvest I morgentimene, så får vi en svak vind fra vest utover ettermiddag og til kvelden. Sola den takker for seg klokka 22.04.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det en fin start på dagen I trafikken på Sunnmøre, også I distrikta I Fosnavågen, så går trafikken jevnt og rolig, og det ingen melding om hindringer eller problemer på veiene I Fosnavåg eller I Herøy kommune.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Dette morgenshowet på Radio Ålesund 4 minutter over 8. Og I morgen fredag så tar OFK kvinne imot lyn på Color Line stadion. Og etter to meget gode resultat siste tida så har vi tatt en prat med en av spillerne. Hvis du trenger noen som skal løpe fra Trøndera eller Romsdalinga, så Sanne Lekveen på OFK Kvinne den du trenger å ta kontakt med. Og jeg har tatt kontakt med Sanne, for vi skal snakke om kommende hjemmekamp som mot Lyn. Men først, Sanne, du og du, for dere kamper du har hatt på rappen nå.
4: Ja, det har vært veldig kjekt. Kjekt å være tilbake og spille kamper igjen.
1: Ja, for du hadde jo en litt trøblete start på OFK-karrieren. Du kom før sesongen fra Arna Bjørnar, og så var det tåa du sleit med?
4: Ja, jeg knakk to tær på en trening faktisk, så det var litt kjipt, men det godt å være tilbake for fullt.
1: Ja, og mildt sagt for fullt. Vi skal snakke om akkurat det straks, men... Som sagt, du kom før sesongen, har toppseriefotball erfaring fra før. Hadde også litt henvendelser fra andre klubber, sånn jeg forstod det, før du valgte OFK. Hva som gjorde at du landet på nettopp OFK når du skulle finne nytt beite?
4: Jeg synes først og fremst satsingen som skjer I klubben. Det virker som en solid og bra klubb, og jeg har ikke angret et sekund på det valget jeg tok. Veldig fin by, fine folk. Jeg veldig fornøyd med valget jeg tok.
1: Og så du vestlending. Jeg fra Stord, så både klima og omgivelser du vel liksom ikke helt fremmed med, sånn at du trives jevnt over både I klubben og I byen.
4: Ja, absolutt. Jeg trives I litt mindre byer jeg har funnet ut, kanskje fordi jeg fra en mindre plass selv. Så jeg liker at Ålesund ikke alt for stort.
1: Men la oss snakke litt om

0: Det sportslige da, du har hatt to kamper nå, tre skåringer på de to kampene, en meget fin skåring mot Rosenborg som gjør at man slår en av de uttalte favorittene. Hvordan synes du kampen var mot Rosenborg, for å ta den før vi snakker om fylkesderbyet om litt?
1: Nei, det selvfølgelig kjekt å skåre. Jeg er glad vi klarte å ta tre poeng, men det var... Det var en vanskelig kamp. Det var veldig svingende. Men nei, jeg synes vi gjennomførte bra. Stolt over jentene og da vi fikk det, så det var kjekt å få tre poeng.
0: Vi fikk jo et lite innblikk i dine kvaliteter. Jeg snakket jo med enkelte i klubben før Rosenborg-kampen og sa det at det, nå når vi har fått informasjon til Katarina er ute mot Rosenborg, så var jeg litt spent på hvordan skulle man løse det med kontringer. De kvalitetene har jo du bevist at du har, både mot Rosenborg og mot Molde. Hvor viktig vil du si at det er å ha nettopp de kvalitetene du har, med tanke på at det kommer til å komme lag både her på Colorado Stadion og ellers, som på en måte kommer til å etterlaste seg ganske mye rom, blant annet da for eksempel Brann og Vålerenga og Rosenborg som dere allerede har slått?
1: Nei, jeg synes vi er et lag med mange ulike kvaliteter. Folk er gode på ulike ting. Og så er det selvfølgelig positivt å ha kontringsspillere som kan true bakrom og skape sjanser.
0: Men du er jo ikke bare en kontringsspiller. Du har jo vist at du også har andre ferdigheter. Hvordan vil du beskrive deg selv som spiller da, for deg som ikke har så alt for stor kjennskap til Sanne?
1: Jeg vil beskrive meg selv som hurtig. Det er en ting jeg alltid har hatt. Og ja, like å føre ballen i høyt tempo, dribla, både slå legg og prøve å score mål selv, så ja.
0: Og tempoet, det har Rosanne allerede vist oss, både mot Rosenborg og sist kamp borte mot Molde, og den kampen den skal vi snakke om straks.

er det mål for Ålesund. Og stadionuret viser bare 14 sekunder. Og hvem det var som skåret, det fikk jeg ikke med. Og like etter la deg på med ett og to og tre.

0: Jeg sitter på Color Line stadion sammen med OFK kvinnespiller Sanne Lekven, som har hatt to bunnsolide kamper for OFK mot Rosenborg og borte mot Molde. Tre skåringer ble det på de to kampene, Sanne. Nå har vi snakket om Rosenborg-kampen, litt om dine kvaliteter. Da det var en soloprestasjon mot Rosenborg, så var jo det fint kombinasjonsspill som i hvert fall førte til ett av dine mål mot Molde. Hvordan vil du oppsummere både din egen prestasjon, men også lagets prestasjon i bortoppgjøret mot Molde?
1: Jeg synes det var en kamp som svinget veldig mye. Det var altså et derby. Et derby med masse følelser. Mye følelser, taklinger, høyt tempo. Så jeg synes det var veldig svingende. Men jeg veldig glad for at vi klarte å hente tre poeng.
0: Ja, det var litt ute og meldte litt i forkant, Molde. Det har jo blant annet Laura Gashi, din lagvenninne, svart på i etterkant av kampen. Vi skal ikke rippe så mye opp i det, men det skal jo være litt temperatur i et lokal derby.
1: Absolutt, da skal det. Jeg tror det er viktig at det er litt temperatur også. Men som sagt, jeg er glad vi klarte å hente tre poeng.
0: Men hvis du skal være litt kritisk da, så er dere har jo utgangspunktet god kontroll, og så kommer det noen litt sånne kjedelige skåringer imot som gjør at det blir det som kanskje mange vil si litt mer spennende enn det trengte å bli. Det blir jo seier til slutt, og det er det viktigste, men det å knipe igjen bakover mot de lager som på en måte man forventes kanskje man skal ligge litt i samme gate som tabellposisjonsmessig, er jo kanskje litt viktig det også, at man har litt fokus på det, enn bare mot topplager som dere strengt tatt har holdt null mot.
1: Ja, absolutt. Vi er selvfølgelig ikke fornøyde med å slippe inn to mål. Det har vi sett på, og vi må bare lære av det, og så ja, tenke neste kamp.
0: Og apropos neste kamp, det er jo Lyn allerede på fredag 8. mai. Kampstart er 18.00, og Lyn har jo hatt en meget bra start på sesongen der også. Ligger ett poeng mer enn dere på tabellen, foreløpig tredjeplass, og har jo også bevist at de kan score mål. 9-0 slo de Bodø Glimt blant annet. Så det å tette igjen bakover, er dere kanskje i overkant mer bevisst på nå når dere møter Lyn, eller er det noe dere har hatt et fokus på generelt?
1: Det er jo et fokus generelt, men vi vil jo selvfølgelig ikke slippe inn mål, men Lyn er en av de klubbene som har overrasket meg litt nå i starten, bare slå på inn ett mål. Så det blir en tøff kamp, og vi må være skjerpa.
0: Men hvis du tenker på hvordan Lyn har sett ut da, så langt i sesongen, litt basert på det vi har snakket om i forhold til det å få kontringsrom, det å møte etablert forsvar og sånne ting. Hvordan ser du for deg at kampen mot Lyn blir det? Hvordan tror du Lyn angriper kampen? Vil det etterlates mye rom, eller møter dere stort sett etablert forsvar?
1: Jeg tror nå det er jo et lag som er offensive, tenker fremover, så da blir nok en del bakrom som vi kan utnytte, forhåpentligvis. Så nei, det blir spennende. Jeg gleder meg.
0: Ja, forhåpentligvis blir det mye rom for Sanne og jentene, resten av OFK-jentene og True i kommende kamp, som altså er mot Lyn på Color Line stadion fredag 18.00. Da sier jeg tusen takk for praten, Sanne, og masse lykke til mot Lyn.
1: Tusen takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner og jeg er så glad. Det er fint med sol og sommer på Sunnmøre, men vi skal vel ikke ta helt av, for sommerlige temperaturer er det ikke denne torsdagen. 8-9 til 10 grader meldes det som det varmeste på gradestokken i dag. Laber til lett bris ifra sørvest i morgentimene, så får vi en svak vind fra vest utover dagen. Solnedgang, det blir klokka 22.04.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det stille og rolig på Sunnmørsveiene denne torsdagsmorgenen. Det i hvert fall ikke rapportert om trafikale problem. Og skal du langt av gårde, så meldes det om forholdsvis greie kjøreforhold over Ørskogfjellet også. Så både i Ålesunds område og ut i distrikta og så videre meldt om fine forhold på veiene.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
0: Du hører på Morgenshow og du her på Radio Ålesund denne torsdagen 7. mai. Og i morgen er det altså ny hjemmekamp for OFK Kvinne. Da er det Lyn som kommer på besøk. Det fikk vi høre mer om av OFK-spillere Sanne Lekvin, som fortalte oss at damene, de er klappet og klar til kamp. Nå så skal vi flytte fokus over på kinokonkurransen, for i morgen fredag skal vi endelig trekke vinneren av kinokonkurransen som vi har hatt gående, ikke bare denne uka her, men også forrige uke, med tanke på fri fredag 1. mai, så utsatte vi trekningen av kinokonkurransen til den fredagen, den uka her, som da blir naturligvis 8. mai. Så kinokonkurransen nærmer seg slutten for denne gang, men har du ikke meldt det på, så gjelder det å gjøre det før det er for sent, og akkurat nå er en ypperlig anledning til nettopp det. Så spørsmålet du skal svare på, det er følgende. Når kom den første The Devil Wears Prada-filmen? Den nyeste filmen, altså The Devil Wears Prada 2, går jo på kino i disse dager, men når kom den første filmen, er det vi vil ha svar på. Og hvis du tror du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobletter ifra Odeon Kino. Nå er det på tide med mer musikk. Dasha står klar, og låten den heter Work On Me. Ha en strålende torsdag videre.

Spy in the House, Steve Winwood. Og når sola skinner, da det alltid kjekt med litt Bob Marley. Could you be loved?

0: Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerhet rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift, skriver Sunnmørsposten. Og en enebolig i Fosnavåg i Herøy kommune ble totalskadd i en kraftig brann natt til i dag. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Politiet forteller til Sunnmørsposten at de har opprettet sak. Og i fjor ble det registrert 40.364 nye tilfeller av kreft i Norge, og av disse var 1902 i Møre og Romsdal. Det kommer fram i tallene fra kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet for 2025 som ble publisert i går. Nasjonalt var det bare Finnmark som hadde færre nye krefttilfeller enn Møre og Romsdal i fjor, skriver NRK. Og en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning, slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt, skriver Sunnmørsposten. Det er gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen er sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende er varslet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er en fin torsdagsmorgen, og det er meldt om en fin torsdag videre også, skal vi tro meteorologene, for det blir oppholdsvær hele dagen. Gode muligheter for sol, egentlig helt frem til sola går ned klokka 22.04. Og så meldes det om temperaturer på 9-10 grader på det varmeste, og en stort sett svak vind ifra vest resten av dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Etter noen dager med store cruiseskip i Ålesund sentrum, så er det stilt på denne fronten denne torsdagen. Det er faktisk ikke ventet cruiseskip til Ålesund før ut i neste uke. Tirsdag 12. mai, da er det Iona som legger til kai i Ålesund sentrum, men før den tid altså, ingen cruiseskip til Ålesund. Morgenshowet

7 minutter over halv ni har klokka blitt denne torsdagen 7. mai, og i morgen så fyller han Trygve Breivik år. Her står det: gratulerer så mye med dagen, hilsener fra barn og barnebarn. Gratulerer med dagen som kommer i morgen, fredag 8. mai, Trygve. Håper du får en knakende fin bursdag. Og med den hilsen fra barn og barnebarn, så er også han Trygve påmeldt bursdagspakken som vi trekker vinner av senere i dag. Kjenner du noen som har bursdag denne uka her, meld deg på bursdagspakken du også. Nå så er det duka for litt mer musikk. KC and the Sunshine Band er det som står for tur. Get Down Tonight. Og med den låten så sier jeg ha en strålende fin torsdag videre.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Så til sportsnyhetene, og Hans Christian Stadheim fra Synnøven blir ny trener for det finske langrennslandslaget. Han kommer fra Team Aker Dæhlie og har tidligere bidratt til utviklingen av løpere som Simen Hegstad Kryger og Hans Christer Holund. Stadheim sier til Sunnmørsposten at han ser fram til utfordringen og til å bidra med sin erfaring i finsk skisport. Og det ble 1-1 i Tyskland, og dermed er det PSG som møter Arsenal i Champions League-finalen. PSG tok ledelsen tidlig i kampen med Ousmane Dembélé før Bayern München ble snutt for et soleklart straffespark. Hjemmelaget ropte først på rødt kort etter at Nuno Mendes hensa. Portugisen hadde gult kort fra før, men hoveddommer João Pedro Pinheiro mente ballen traff hånda til Konrad Laimer rett i forkant. Så var det straffesituasjonen som hverken dommer eller var mente var straffbart. Harry Kane utlignet til 1-1 og reduserte til 5-6 sammenlagt, men flere skåringer ble det ikke. Dermed er det altså PSG og Arsenal som møtes i finalen i Budapest 30. mai. Og Arsenal greide bare 1-1 i hengekampen mot Brighton, og dermed er Manchester City engelsk seriemester for kvinne. Frida Månum utlignet for Arsenal på sørkysten, men London-laget trengte en seier for å holde liv i spenningen. Tross stort press greide ikke laget å få inn et vinnermål, og måtte tåle en ny skuffelse etter semifinaletapet for OL Lyonnais i Mesterligaen søndag. Olaug Tveten spilte nesten hele kampen for Brighton, mens Månum ble byttet ut midt i andre omgang for Arsenal.

bunad til livets store anledninger, husker skikkelig kvalitet og ekte håndverk fra tid. Hos brodering og monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Norges bank vill troligen heve renten idag. Reporter André Ödeby har mer.
2: Det är 90% sannsynlighet för renteheving, det anslår cheføkonom i Sparebanken Norge, Tore Grobæk Vomrok. Han utelukker ikke en dobbelt heving grunnet høy inflasjon og lavere arbeidsledighet. At kronen har styrket seg ikke et godt nok argument til å utsette rentehevingen til juni, ifølge Vomrok.
1: Helse Sør-Øst sa opp avtalen med Meditre Oslo etter to tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor. Nå bekrefter statsforvalteren til Aftenposten at det dreier seg om 7 tilfeller hvor klinikken har oversett kreftsykdom. Helse Sør-Øst peker på høyt arbeidspress og lav bemanning hos Meditre som årsaker. Det brant i natt i 5 biler i Drammen. Ifølge politiet skal brannen ha startet i en campingvogn og de vil etterforske saken. Strømmetallene til Michael Jackson har økt kraftig i kjølvannet av filmen Michael. I uka 24. til 30. april ble sololåtene han spilte av hele 137,5 millioner ganger i USA, skriver Billboard. Det mer enn en dobling av den forrige rekorden hans. I studio, Kristin Strand.

0: Og i Herøy kommune ble totalskadd i en kraftig brann natt til torsdag. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Politiet forteller til Sunnmørsposten at de har opprettet sak. Og i fjor ble det registrert 40.364 nye tilfeller av kreft i Norge, og av disse var 1902 i Møre og Romsdal. Det kommer fram i tallene fra kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet for 2025 som ble publisert i går. Nasjonalt var det bare Finnmark som hadde færre nye krefttilfeller enn Møre og Romsdal i fjor. Det skriver NRK. Og utrykningspolitiet hadde fartskontroll ved Eiksundtunnelen natt til i dag. Det ble gitt et forenklet forelegg, sier operasjonsleder i politiet Eivind Klokkersund til NRK. Føreren kjørte i 107 km i timen i 80-sona.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er en strålende torsdag så langt. Blå himmel og sol akkurat nå i Ålesund sentrum, og det er meldt om oppholdsvær og sol stort sett helt frem til sola går ned 22.04 i kveld. Temperaturene de skal opp på rundt 9-10 grader på det varmeste, og en laber til et bris fra sør-vest-vest de neste timene, og så får vi en stort sett svak vind fra vest resten av dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært en stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken så langt denne torsdagsmorgenen, og formiddagstrafikken den følger opp i samme spor. Det er ingen tegn til trøbbel på veiene. Men skal du komme over noe i løpet av dagen, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 7110 59.

Klokka den har blitt 4 minutter over 9 denne torsdagen 7. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og ny Norstat-undersøkelse står for tur, og det er netthandeltjenesten, eller appen, eller nettsida, kall det hva du nå enn vil, Temu, som er på tapeten for denne torsdagen. Og netthandel på Temu, altså når den dukket opp, så var jo det særdeles gunstig for norske lommebøker. Plutselig så kunne vi handle varer som leike, ting til hus og heim, pyntgjenstander og så videre, til en særdeles lav pris. Men så begynte det da å komme litt fakta på bordet etter hvert, som viste seg at dette her var ikke nødvendigvis så bra som som det var for lommeboka, for det er jo sånn at når man handler ifra billige kinesiske eller ikke-europeiske nettplattformer, så er jo det sånn at de produkter, de er ikke kontrollert eller godkjent i henhold til europeisk standard, noe som man bør være litt obs på, for spesielt det med bruk av billige material gjør jo naturligvis produkter billig, det er gunstig for lommeboka, men ikke nødvendigvis på helsa, og spesielt kanskje ting til barn, der leike for eksempel av plast har kjemikalier som etter hvert kan lekke ut av materialet, og det kan være helseskadelig. Så det å handle på Temu og ikke europeiske nettplattformer, det er nødvendigvis ikke så bra, selv om prisen er fin. Og Norstat har spurt det norske folk hvordan vi stiller oss til netthandel på for eksempel Temu. Og 2% av befolkningen, de svarer at de bestiller varer fra Temu regelmessig. 11% av befolkningen, de bestiller varer fra Temu av og til. Og 26% av befolkningen bestiller varer fra Temu en sjelden gang. Og så er det da 61% av befolkningen som aldri bestiller varer fra Temu. Og jeg tror at for bare, la oss si, 1 til 2 år siden, så var nok kanskje de tallene litt annerledes. For når Temu kom, så var jo det, som jeg sa innledningsvis, superdupert, fordi at det var så billig. Men jeg tror at de fleste har fått med seg at det nødvendigvis ikke er så bra med produkter fra Temu, til tross for prisen.

som sagt, och det gjenspeiler seg i undersøkelsen om at det hvis vi legger sammen de to siste påstandene der nå, 26% av befolkningen bestiller varer fra Temu en sjelden gang, og 61% som altså aldri bestiller varer fra Temu, så vi da oppe i et ganske så høyt antall av befolkningen, og det tenker jeg positivt for det viktig å tenke litt over hva man faktisk kjøper inn til hus og heim. Ting som ikke etter europeisk standard kan altså faktisk være helseskadelig. Men da legger vi netthandel og Temu og den slags bak oss. Vi går i gang med 9-timen, og vi skal få musikk fra Ella Langley, Loving Life Again, om få straks, men først James Bay, Sunshine in the Room.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den skinner fortsatt den på Sunnmøre, og vi satser på at den fortsetter å skinne, men skal vi tro meteorologene, ser ingen fare for at det ikke skal bli sånn, for det meldt om sol, oppholdsvær og alt i alt en strålende fin torsdag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldt om fine forhold på veiene. En oppdatering fra Moa-området viser at der det også rolig og god fremkommelighet på veiene rundt om Åse og Moa. Jevn og fin flyt der altså, og det også ellers på Sunnmøre.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her det bare en ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.

0: Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerhet rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift, skriver Sunnmørsposten. Og en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt, skriver Sunnmørsposten. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende varslet. Og natt til i dag brøt det ut en kraftig brann i en enebolig i Fosnavåg i Herøy kommune, som ble totalskadd av brannen. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Politiet forteller til Sunnmørsposten at de har opprettet sak. Og til slutt, i fjor ble det registrert 40.364 nye tilfeller av kreft i Norge, og av disse var 1.902 i Møre og Romsdal. Det kommer fram i tallene fra kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet for 2025 som ble publisert i går. Beklager. Nasjonalt var det bare Finnmark som hadde færre nye krefttilfeller enn Møre og Romsdal i fjor. Det skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Etter noen dager med sludd og nedbør så får vi endelig en dag med oppholdsvær og sol. Det er vårlig stemning på Sunnmøre, men temperaturene, de må ikke vi la oss lure av, for det er ikke veldig varmt på Sunnmøre i dag. 9-10 grader på det varmeste, så vær litt obs på det når du ser sola og tar turen ut. Ha på det klær som gjør at du ikke blir forkjølet, som er lett på våren når du har sånne dager som i dag. Det er litt bris i morgentimene, og så utover dagen svak vind ifra vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ålesund sentrums trafikken, den er stille og rolig, fin flyt, og hvis vi ser ut i distrikta, så meldes det om rolig forhold på formiddagstrafikken i sykkelvenn også. Der er det god flyt, og bilisterne kan kjøre uten problem eller hindringer i området. Tre minutter over halv ti har klokka blitt denne torsdagen, 7. mai. Mitt navn er det Trond Inge, du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og Chris Holsten er neste ut.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Så til sportsnyhetene. Hans Christian Stadheim fra Synnøven blir ny trener for det finske landslaget. Han kommer fra teamet Aker Dæhlie og har tidligere bidratt til utviklingen av løpere som Simen Hegstad Kryger og Hans Christer Holund. Stadheim sier til Summersposten at han ser fram til utfordringen og til å bidra med sin erfaring i finsk skisport. Och det blir 1-1 i Tyskland och därmed är det PSG som möter Arsenal i Champions League-finalen. PSG tog ledelsen tidigt i kampen med Ousmane Dembélé för Bayern München blev snytt för ett solklart straffespark. Hjemmelaget ropte først på rødt kort etter at Nuno Mendes hensa. Portugiseren hadde gult kort fra før, men hoveddommer João Pedro Pinheiro mente ballen traff hånda til Konrad Laimer rett i forkant. Så var det straffesituasjonen som hverken dommer eller var mente var straffbart. Harry Kane utlignet til 1-1 og reduserte til 5-6 sammenlagt, men flere skåringer ble det ikke. Dermed er det altså PSG og Arsenal som møtes i finalen i Budapest 30. mai. Og Arsenal greide bare 1-1 i hengekampen mot Brighton, og dermed er Manchester City engelsk seriemester for kvinne. Frida Monum utlignet for Arsenal på sørkysten, men London-laget trengte en seier for å holde liv i spenningen. Til tross for stort press greide ikke laget å få inn et vinnermål, og måtte tåle en ny skuffelse etter semifinaletapet for OL Lyoness i Mesterligaen søndag. Olaug Tveten spilte nesten hele kampen for Brighton, mens Monum ble byttet ut midt i andre omgang for Arsenal.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den fortsetter å skinne den her på Sunnmøre, og i Ålesund er det for øyeblikket blå himmel og sol, og temperaturer på 7-8 grader utover dagen, som melder meteorologene at gradestokken skal stige til rundt 9-10 grader. Sol blir det egentlig helt fram til kvelden, da skal det sky litt til, men ingen nedbør meldt for torsdagen. Solnedgang er klokka 22.04. En lett bris ifra sør-vest-vest de neste timene før vi får svak vind ifra vest i ettermiddag. Til kvelden flau vind ifra sør-sør-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til kødannelser eller trafikale utfordringer denne torsdagsformiddagen, jevnt over fin flyt på Sunnmørsveiene. Og skal man lenger av gårde og over Ørskofjellet, så rapporteres det også om gode kjøreforhold over fjellet, bare veier. Så alt i alt en meget fin dag i trafikken her i regionen.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. En federal dommer I USA har offentliggjort det som angivelig et avskedsbrev skrevet av overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Brevet ikke signert eller redatert, og det ikke bekreftet at han skrev det. Epsteins tidligere cellekamerat hevder at han fant brevet I en bok I 2019. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir sjef for KI Norge, det bekrefter regjeringen. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier KI Norge skal sikre rask og ansvarlig utvikling og innføring av kunstig intelligens. Et fjellskred I Tracy Arm-fjorden I Alaska utløste I fjor sommer en av de største megatsunamiene som dokumentert.
2: En ny vitenskapelig analyse viser at raset utløste nesten 500 meter høy bølge. Tracy Arm et populært stopp for cruiseskip, men katastrofen skjedde tidlig på morgenen før noen skip nådde området. Flere cruiseskipsselskaper har likevel sagt at de ikke lenger vil sende skip inn I fjorden.
1: Reporter André Ødeby. To menn I 30- og 40-årene pågrepet etter et slagsmål med flere involverte I Larvik I natt. En mann I 20-årene ble kjørt til sykehus, mens en mann I 60-årene ble kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann som var arrestert etter en voldshendelse I Ålesund ble tirsdag funnet død I arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall I politiets varetekt, det skriver Sunnmørsposten. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen sendt til obduksjon I Oslo. Pårørende skal være varslet.

0: kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet for 2025 som ble publisert i går. Nasjonalt var det bare Finnmark som hadde færre nye krefttilfeller enn Møre og Romsdal i fjor, det skriver NRK. Og til slutt, Ålesund Kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerhet rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det har vært en meget oppegående start på torsdagen, og ifølge meteorologene så blir det egentlig ganske så fint videre også. Det skal skye litt til utover ettermiddagen, men fortsatt da er det muligheter for sol, men til kvelden så skal det skye helt til, men ingen nedbør meldt for torsdagen. Temperaturene i Ålesund sentrum nå ligger på 28 grader, skal etter hvert opp til 9-10 grader på det varmeste, og gjennom dagen så har vi stort sett en lett brise til svak vind ifra sør-vest-vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Jevn og fin flyt i trafikken så langt til denne torsdagen. Lite trafikk på veiene akkurat nå, noe som selvfølgelig gjør at det er gode kjøreforhold for alle som er ute på farta.

og stå her også i studio og formidle at ting og tang er akkurat sånn som det skal være på Sunnmøre denne torsdagen. Det er akkurat sånn vi vil at det skal være. Håper også din torsdag har vært sånn som du ønsker. Og så må jeg bare informere om at fra og med klokka 12 til klokka 16.00 senere dag, da sender vi live ifra Nordengro Øregård på Lerstad. André Ulvesæter tar med seg snart helgekonseptet ut av studio til Nordengro Øregård på Lerstad og den store grilldagen inne på Nordengro. Så der blir det gratis pølse, det blir masse annet snadder og god underholdning både der og på lufta, så der er det bare å holde seg klappet og klar for den slags. Og så skal vi over til lokal musikk nå her på Radio Ålesund, for Marie Løvås, hun har med seg Julie Henrikke på Nøkkel over døra.

Golden I morgenshowet på Radio Ålesund. Kvart over ti har klokka blitt, og det duka for ny musikk fra Harry Styles, som ute med nytt album. Og albumet, det heter Kiss All The Time, Disco Occasionally. Og låten, den heter American Girls. Og med det, så sier jeg ha en strålende fin torsdag.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En strålende fin torsdag har det vært så langt. En fin torsdag blir det også videre. Litt mer skye I ettermiddag, men oppholdsvær og temperaturer opp mot 9-10 grader. Lett brise til svak vind fra sørvest, vest, stort sett resten av dagen. Til kvelden flau vind fra sør, sørøst. Solnedgangen, den klokka 22.04.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: På Europavei 39 gjennom Sunnmøre går trafikken svært fint denne formiddagen. Det lite trafikk for øyeblikket. Stabile kjøreforhold for alle som ute på hovedveien.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med bylørdag I Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her det bare en ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans bylørdag. Noe å tvile på da? Vi ses I Gågata på lørdag.

10 på halv 11 har klokka rocka blitt denne torsdagen 7. mai, og når vi kommer litt lenger ut på dagen, nærmere bestemt klokka 12.00, da sveiver André Ulvesæter I gang nok en episode av Tidlig helg, og det skjer ikke I studio, det skjer inne på Nordengro Ødegård på Lærstad I forbindelse med den store grilldagen. Der blir det som vanlig fine innslag ifra det som skjer I forbindelse med den store grilldagen, men han godeste André får også besøk av Pål Bakke, som ukens gjest I tidlig helg. Det ruller og går altså fra klokka 12 til klokka 16 denne torsdagen, I forbindelse med vår livesending som altså skjer ifra Nordengro Ødegård på Lærstad I ettermiddag. Og ikke bare det, I ettermiddag så skal vi også trekke vinneren av denne ukas bursdagspakke, og det betyr at hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her nå, meld deg på bursdagspakken du også. Det litt tid igjen nå til å melde på kjente og kjære til bursdagspakken, så her det bare å hive seg rundt. Alt du trenger av informasjon for å melde på kjente og kjære finner du inne på radioålesund.no. Nå det Chris Holsten som står klar med låten Store gutter gråter ikke.

0: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere av NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjon videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvern av vik. Og Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerhet rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til i dag ble en enebolig i Herøy totalskadd i en kraftig brann. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak i forbindelse med brann. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende varslet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner, og det skal den fortsette å gjøre denne torsdagen ifølge meteorologene, men litt mer skyer får vi i ettermiddag. Det skal også skye mer og mer til utover kvelden, men ingen far for nedbør, skal vi tro meteorologene, som også melder om en stort sett lett bris til svak vind ifra vest resten av dagen. Temperaturer på 9-10 grader og solnedgang 22.04.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I Ålesunds område så har det vært fin flyt hele torsdagen, og ser vi ut i distriktet så det også fint på veiene der også. Både Ørsta, Volda, Sykkylven, Stranda og i Ulsteinvik og på Søre Sunnmøre meldes det om fin trafikkflyt denne torsdagen.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Så til sportsnyhetene, og Hans Christian Stadheim fra Synnøven blir ny trener for det finske langrennslandslaget. Han kommer fra Team Aker Daly og har tidligere bidratt til utviklingen av løpere som Simen Hegstad Kryger og Hans Christer Holund. Stadheim sier til Sunnmørsposten at han ser fram til utfordringen og til å bidra med sin erfaring i finsk skisport. Og det ble 1-1 i Tyskland, og dermed er det PSG som møter Arsenal i Champions League-finalen. PSG tok ledelsen tidlig i kampen med Ousmane Dembélé. Kampen ble videre preget av flere dommerkontroverser, der Bayern følte seg snytt for både rødt kort på PSG-spiller Nuno Mendes og et straffespark. Men dommer og VAR var ikke enige. Like før slutt utlignet Harry Kane og reduserte til 5-6 sammenlagt, men flere skåringer ble det ikke. Dermed er det altså PSG og Arsenal som møtes i finalen i Budapest 30. mai. Og Arsenal greide bare 1-1 i hengekampen mot Brighton, og dermed er Manchester City engelsk seriemester for kvinne. Frida Månum utlignet for Arsenal på sørkysten, men London-laget trengte en seier for å holde liv i spenninga. Tross stort press greide ikke laget å få inn et vinnermål, og måtte tåle en ny skuffelse etter semifinale mot OL Lyonnais i Mesterligaen søndag. Oleg Tveiten spilte nesten hele kampen for Brighton, mens Månum ble byttet ut midt i andre omgang for Arsenal. Og Anna Odine Strøm og verdens beste kvinnelige skihoppere får likevel hoppe skiflygning i Vikersund kommende verdenscupsesong. FIS har vedtatt kalenderen for 2026-2027, der det er lagt inn et kvinnelig skiflygningsrenn 18. februar 2027, dagen før herrene. Utøvere og støtteapparatet uttrykker lettelse og mener dette er viktig for utviklingen av kvinneskihopping.

0: concrete heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det fortsatt blå himmel og sol over Ålesund sentrum, men utover dagen så melder meteorologene at det skal skye litt mer til, men det fortsatt mulighet for sol i ettermiddag, men til kvelden så det meldt over skya, men ingen nedbør ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på rundt 9-10 grader på det varmeste denne torsdagen, og stort sett lett bris til svak vind ifra vest resten av dagen, flau vind ifra sør-sørøst til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Så langt så har vi hatt en veldig fin dag I Sunnmørstrafikken. Det har ikke blitt rapportert om hverken trafikale problem I Ålesundsområdet eller ute I distrikta. Så vi satser selvfølgelig på at den fine flyten vedvarer, og så ønsker jeg deg som på farta en fin torsdag, og husk, kjør forsiktig. Ja, det tett på slutt for dagens morgenshow, men noen låter til rekker vi, blant annet Sam Fender og Olivia Dean, 12 minutter på 11, Rain Me In, får du her I morgenshowet på Radio Ålesund.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skyet utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris etter svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skyet utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris etter svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Studio på Norengro inne på Lærstad, og med meg så har jeg Vidar. Vidar, hvorfor er vi her I dag?
1: Jo, nå er vi her I dag fordi butikken, Norengro-butikken på Lærstad, 20 år I dag. Vi har jo feiret alle dager egentlig, både 2-årsdag og 11-årsdag og alt mulig. Men nå 20-årsdag, så det ekstra, ekstra masse gode tilbud og konkurranser, og det derfor du her nå.
0: Ja, og så jo det, står jo de og griller her også, for det jo den store grilldagen.
1: Det den store grilldagen, og vi har hjelp til grilling, og her svinemør fra Hole Kjøtt, som blir grillet helt frem til klokka 5 I dag. Så her blir det muligheter for å få seg en, både lunsjbit og en middagsbit, og det kake inne fra Baker Valderhaug.
0: Og det jo ganske ironisk med tanke på at det var snø på Lærstad for 3 dager siden.
1: Det veldig ironisk. Jeg satt og så på varselet på mandag når det snødde her nå, og tenkte at dette går gærent. Så jeg så det var en åpning på torsdag, så vi treffer godt likevel også.
0: Du, dette jo min programserie som heter Tidlig helg, og da har vi alltid et tema for dagen, og dagens tema ting som småirriterer deg. Har du en ting som småirriterer deg?
1: Jeg går ikke rundt og tenker så mye på ting som småirriterer meg egentlig, men klart datasystemet som ikke fungerer, det irriterer meg litt.
0: Ja, det sånne små ting som du får sånne error, ja. Og så står det bare tall. Og
1: ja, eller treighet, det går og surrer. Nei, denne her så surrer rundt på skjermen.
0: Jeg bruker Mac, så jeg vet ikke hva du snakker om. Du, Vidar, vi skal prate mer med deg I løpet av dagen. Det altså bare å komme inn om Norengro på Lærstad. Der det både gode tilbud, kake og svinemør fra Hole. Supert, da skal du få Chris Holsten. Her ABBA.

Det var Chris Holsten med ABBA. Du hører på Radio Ålesund, vi sender live fra Norengro inne på Lærstad. De feirer 20 år I butikk her på Lærstad med gode tilbud og masse grillmat og kake og selvfølgelig masse gode tilbud. Så det bare å stikke innom og ta en prat med meg også, det jo helt supert. Mitt navn André, jeg har altså tatt over studio, utestudio og sender herfra. Og dagens tema for tidlig helg altså ting som små irriterer. Og som Vidar sa, det sånne, denne datatingen som noen driver og tenker, og det jo et veldig godt poeng. Selv jo det en rundkjøring rett ned I gaten her på Lærstad som ganske små irriterende. Hvis du har noen små irriterende ting, send meg en melding på Instagram, og så du med I trekningen av et kilo av karameller her fra Norengro på Lærstad. Mer musikk, det skal du få akkurat nå.

0: Det fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skye utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett brise til svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?

André i studio, du hører på Radio Ålesund. Vi sender live fra Nordengro inne på Lærstad. Der kan du få både pølse og kake og gode, gode tilbud. I dagens tema så det altså ting som irriterer, og handlevogner på asfalt kan jo absolutt være en av de. Det merket jo jeg akkurat i det vi gikk forbi, en handlevogn på asfalt. Send meg din ting som små irriterer deg, så kan du være med I trekningen av et kilo med karameller fra Norego her inne på Lærstad. Om et lite kvarter så får jeg besøk I studio, og da skal ukens gjest, det altså Pål Bakke, skal vi høre litt grann hva som irriterer han, og hva han har I sitt ærme, hvis man kan si det sånn.

0: Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Gul container!

0: Follows der med One Republic. Står på Norengro inne på Lærstad. Her det bare å ta turen. Her det både svinemør fra Hole Kjøtt. Her kake og masse gode tilbud. Og jeg anbefaler dere å komme ganske fort, for ellers kommer jeg til å spise opp alle de pelsene selv, og det har ikke jeg gått av. Det jo alltid utfordrende å ha livesending I et sted der det mye veiarbeid, men vi prøver noe så godt vi kan. Altså her frem til klokken fire, og akkurat nå så skal vi over til Trondinge med lokale nyheter og vær.
1: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus I Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere ved NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjonen videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvernavvik. Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder I Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra I 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak I påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til I dag ble en enebolig I Herøy totalskadet I en kraftig brann. To personer som oppholdt seg I huset kom seg ut I tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom frem, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak I forbindelse med brannen. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse I Ålesund ble tirsdag funnet død I arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall I politiets varetekt. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser og mannen sendt til obduksjon I Oslo. Pårørende skal være varslet. Det fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skye utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris til svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
0: Du hører på Radio Ålesund, vi sender live fra Norengrå inne på Lærstad, og som lovet så har jeg fått nå en gjest I utestudio. Pål Bakke, velkommen til oss.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Du, vi må jo først og fremst spørre, hvordan skal jeg titulere deg? For meg så du liksom TV2 Pål, men det begynner å bli noen år siden.
3: Ja, det har det nå, så det har jeg hatt mange hatter her I siste. Nå jeg blitt fabrikksjef også.
0: Ja, det stemmer, for dere har jo tatt over, du og Stefan og Kakken tok jo over teaterfabrikken. Hvordan livet på fabrikken kulturscene?
3: Nei, jeg pleier å si, det var ikke fabrikksjef jeg skulle bli med, så jeg ble stor, for det kom jo litt brått på oss alle dette her, da teaterfabrikken skulle legges ned. Så det gikk en sånn kollektiv sukk over hele Ålesund og Sunnmøre. Og vi også hadde innfunnet oss med det, men så begynte det liksom å gro en tanke at det, ja, hvor vi skal gjøre av oss, vi som har dette som lekeplass for voksne.
0: Ja, og så nå var jo det en sak I lokalpressen på ikke lenge siden at det går ganske så bra på fabrikken.
3: Ja, det har vært nesten overveldende, det har gått veldig bra. Vi har hatt høy aktivitet og masse konserter, quiz og stand-up og private event, mange firma som ønsker å ha sommerfester og julebord med oss. Så det har gått veldig bra, og vi har jo ikke gjort dette her før, så det jo første året vi gjør oss erfaringer.
0: Og vi skal prate mye mer om ting som skjer på fabrikken I løpet av neste halvtime, men først og fremst, Pål, dagens tema jo ting som irriterende, eller små irriterende. Har du en sånn type ting som du synes litt irriterende? Sier du bergestialekt nå, så blir det litt...
3: Ja, nei da. Ja, det nå en ting da, men helt fersk ting. Når jeg har mistet bilnøkkelen min, og det tar flere uker å få en ny en.
0: Ja, det faktisk veldig irriterende.
3: Ja, der står jo bilen min da. Jeg kommer ikke med inn. Han tom for batteri også.
0: Men heldigvis du fabrikksjef.
3: Ja da, jeg har firmabil. så lenge.
0: Vi skal prate med Pål om en etter en kort pause.

0: Du hører på Radio Ålesund, André i studio med livesending fra Nordingro inne på Lærstad. Og med meg så har jeg Pål Bakke. Jeg ser du ser bort på disse svinemørene med gjennom.
1: Jeg veldig glad for å komme og avlaste det litt på eting av disse svinemørene. Svinemør er noe av det beste jeg vet. Og hvis du skulle stå her og trykke disse helt alene, så hadde ikke det gått så bra.
0: Jeg har til og med oppfordret lytter til å komme og spise disse, jeg ikke spiser opp alle sammen.
1: Her er jo en del folk da, det skal nå sies, men jeg gleder meg til å...
0: Sette tennene i den.
1: Prøve disse svinmørene der, ja.
0: Du, vi var jo inne på fabrikken Kulturscene, for det er jo det som er hovedpål Bakke nå. Ja. Pluss at du driver eget firma på, så, i tillegg. Får du tid til alt sammen?
1: Ja, så vidt. Det går med helger og litt lange kvelder. Og, men pass på å ta litt fri innimellom og få litt inspirasjon. Man kan ikke bare jobbe vett av seg. Vi er, på fabrikken er heldigvis en stab. Det er tre eiere som er aktivt inne og jobber, og så har vi jo kjempeflinke ansatte som står på for å få det til å gå ut, og det gjør det.
0: Hva som er i vente nå på fabrikken neste måned?
1: Ja, det var noe godt spørsmål, for det går fra helg til helg, så dette er litt dårlig gjort. Det er så mye at det er umulig å huske.
0: Ja, men ikke det gøy at det er så mye?
1: Jo, det er det. Litt gøy og litt skummelt, for det er mye å holde styr på, men det går veldig bra. Nå til helga så er det Jugendteater, det er ungdommen som slipper til. Jeg har holdt på med et prosjekt der jeg skrev sånn monologer, og kanskje ikke det mest... Ikke, så trekker ikke fulle hus for å si det sånn, men det skal jo være en arena for ungdom og for litt sånn smalere ting også ned med oss. Og så skal Katrine Langlo skal ha en konsert. Det er Strandas store datter, kjempeflink.
0: Kunsten å trå på Lego.
1: Kunsten å trå på Lego. Det er også skrevet nydelig musikk og poesi. Og så er det mye annet som skjer fremover. Det er quiz med hjerneper, og det er stand-up-kvelder, og det er... Ja, til sommeren så lanserer vi nå i disse dager straks et sommershow. Og hvis du har lyst, så skal vi klare å skrive inn en liten rolle til deg, Johan.
0: Du, det var veldig, veldig, veldig kjekt. Vi skal selvfølgelig prate mer om sommershow på fabrikken.
2: Så til sportsnyhetene, og Hans Christian Stadheim fra Synnøven blir ny trener for det finske langrennslandslaget. Han kommer fra Team Aker Daly og har tidligere bidratt til utviklingen av løpere som Simen Hegstad Kryger og Hans Christer Holund. Stadheim sier til Sunnmørsposten at han ser fram til utfordringer og til å bidra med sin erfaring i finsk skisport. Og det ble 1-1 i Tyskland, og dermed er det PSG som møter Arsenal i Champions League-finalen. PSG tok ledelsen tidlig i kampen med Ousmane Dembélé. Kampen ble videre preget av flere dommerkontroverser, der Bayern følte seg snytt for både rødt kort på PSG-spiller Nuno Mendes og et straffespark. Men dommer og VAR var ikke enige. Like før slutt utlignet Harry Kane og reduserte til 5-6 sammenlagt, men flere skåringer ble det ikke. Dermed er det altså PSG og Arsenal som møtes i finalen i Budapest 30. mai. Og Arsenal greide bare 1-1 i hengekampen mot Brighton, og dermed er Manchester City engelsk seriemester for kvinne. Frida Monum utlignet for Arsenal på sørkysten, men London-laget trengte en seier for å holde liv i spenningen. Tross stort press greide ikke laget å få inn et vinnermål og måtte tåle en ny skuffelse etter semifinaletapet for OL Lyonnais i Mesterligaen søndag. Olaug Tveten spilte nesten hele kampen for Brighton, mens Monum ble byttet ut midt i andre omgang for Arsenal. Og Anna Odine Strøm og verdens beste kvinnelige skihoppere får likevel hoppe skiflygning i Vikersund kommende verdenscupsesong. FIS har vedtatt kalenderen for 2026 og 2027, der det er lagt inn et kvinnelig skiflygningsrenn 18. februar 2027, dagen før herrene. Utøverne og støtteapparatet uttrykker lettelse og mener dette er viktig for utviklingen av kvinneskihopping.

0: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Du hører på Radio Ålesund, vi sender live fra Norengro på Lærstad. Med meg så har jeg Pål Bakke, og da må jeg spørre Pål Bakke, hvordan smakte svinemøren?
3: Terningkast 6, helt nydelig, endelig.
2: Så du vil anbefale folk å ta turen og spise svinemør?
3: Det hadde jeg ville gjort, hvis det var...
2: Gratis svinemør,
3: det er ikke hverdag. Ja, det er verdt penger, det.
2: Du, vi var så vidt inne på det med fabrikken og sommershow som vi har nå signert avtale på at jeg skal være med.
3: Ja, gratulerer.
2: Hva kan folk forvente seg på fabrikken i sommer, på sommershow?
3: Ja, sommershow, det blir jo litt sånn ta pulsen på hva som har skjedd. Det blir litt sånn sketcher og moro. Det har jo vært litt å ta av i Ålesund i det siste. Det har vært ubetalelig situasjon der. Han rømlingen i rød kjeldress og sprang fortere enn Usain Bolt på kroks gjennom Nedre Strandgate.
2: Ja, den videoen er faktisk fascinerende gøy.
3: Helt nydelig. Det må jo gjøres noe på det.
2: Og så klarte vi å brenne ned et fjell.
3: Ja, hele sukkertoppen. Det gikk jo heldigvis bra, så det går jo an å lage litt moro med det. Og, ja.
2: Det er jeg helt enig
3: i. Det er i hvert fall flinke folk i sving for å lage gode sketsjer, og det blir mye musikk og allsang og skikkelig god sommerstemning.
2: Ja, for i tradisjon tro så blir sommershowet, det blir avrundet med allsang med allsangdirektør Pål Bakke.
3: Ja, jeg må vel trå til litt på tampen av kvelden, og folk likevel skal gå.
2: Jeg synes du virkelig bare sånn, ja, jeg får vel bare... Det blir altså allsang som har vært en stor suksess de årene
3: der. Kjempegøy, altså. Det er kjempegod stemning etter at folk allerede mørna og fin og lett i steget etter å ha satt og sett på sommershow, så fortsetter vi med allsang utover kvelden. Og det artigste med dette, husker du hva er sommer, så står vi og synger Åge Aleksandersen god låt der, og der plutselig hopper Trygve Skaug opp på scenen og begynner å synge da med oss og opptrer. Så sånne små magiske, artige øyeblikk er det man kan oppleve.
2: Fordi at fabrikken er jo et sånt sted der som tiltrekker seg folk fra både kjente og ukjente.
3: Ja, ja. Folk kan komme og være den de er, og så blender de inn med andre, og så god stemning.
2: Og du nevnte jo også at også dere har firma-events og sånne ting. Hvordan er det å leie lokale og snakke liksom?
3: Nei, det er jo bare å ta kontakt, så har vi ledig, så finner vi en ledig dato, og så har vi koselig omgivelse da, og vi kan servere massevis av mat og god drikke, og vi har
2: svinemør fra Hole.
3: Hva?
2: Svinemør fra Hole.
3: Svinemør også på forespørsel.
2: Vi skal prate mer med Pål. Her skal du først få Somber med Back to Friends.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Norges bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Kommentator Sindre Heyerdahl i E24 er ikke overrasket.
2: Dette var som forventet etter de nye signalene som kom i mars, men Norges banks rentesettere hadde en mulighet å vente til juni, så det var veldig 50-50 på forhånd dette.
1: Det har vært en alvorlig arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med legging av gulv på en terrasse i fjerde etasje. En arbeider har falt ned og det pågår livreddende førstehjelp. Urmaker Bjerke i Oslo ble ranet for verdier til rundt 10 millioner kroner i forrige uke. Klokketyvene tok seg inn via et stillas i bakgården. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha forbud mot alkoholservering om morgenen. Det kommer fram i et intervju med The Times. Han hevder de må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere ved NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjonen videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvernavvik. Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til i dag ble en enebolig i Herøy totalskadet i en kraftig brann. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak i forbindelse med brannen. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser og mannen sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende skal være varslet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: masse svinemør igjen. Men du, Pål, vi må innom en annen liten agenda, eller ikke agenda, en annen hatt som du har på deg.
1: Ja.
0: For du synger jo også i et kor.
1: Ja, herrekor. Heibergmannskor synger jeg i. Ja. Det er litt av en øvelse, for å si det sånn.
0: Ja, for der er det ganske mange anerkjente mennesker som sunnmøringene kjenner til. Blant annet jeg.
1: Ja, nei, det er en bra gjeng med folk med forskjellige bakgrunner og aldersspenn som spenner alt fra 70 til 80. Nei, det er folk som har, det er liksom litt en livsstil. Hvis du først er kommet inn i Heiberg, så kommer du aldri ut. Så.
0: Og hvor ofte spiller eller har Heiberg mannskor konsert?
1: Det er ikke så ofte da, det er en gang i året.
0: Det er en gang i året, faktisk, ok.
1: Ja.
0: Øver dere til denne?
1: Eller? Ja, hver tirsdag.
0: Ok, så det er ganske heftig øving for en forestilling.
1: Ja, det er det, men det er jo et utrolig krevende program med svenske Bellman-låter, da. Og jeg skjønner enda ikke hva jeg synger om, for det er ganske sånn gammel svensk.
0: Så det er liksom svenske drikkeviser som er...
1: Ja, svenske drikkeviser av Bellman.
0: Ja. Og da må jeg spørre, hvor holder dere konserten her?
1: Nei, det er på Avaldshjemmet, hver 17. mai klokka 2. Og det gratis konsert, og ja.
0: Det der er en sånn sunnmørsgreie, for det at når jeg flytter opp her, så lå Ølmonopolet, det lå rett ved siden av IOGT, som er avholdssenteret, så dere har en sånn lei tendens til å kombinere ting.
1: Det er viktig å ha en fin sånn sameksistens, så vi ikke blir helt puritanske og helt sånn ekstreme. Så at vi jobber godt sammen, det er viktig.
0: Ok, så dere har en konsert, dere som trenger svensk drikkeviser. Hvor tid har dere konserten?
1: Det er klokka 2 hver 17. mai, og det er fullt hus, og det er gratis konsert, så vi har ikke noe kontroll på hvor mange som kommer. Men det pleier å være smekkfullt, så dette er blitt en greie i Ålesund, og det er utrolig kjekt å stå der oppe og synge lammen av flotte gjenger.
0: Hvor mange består Heibergmannskor av?
1: Vi er 20 stykker, inklusiv dirigent, og det er liksom maksgrenser, da, for vi øver hjemme med hverandre, så det bør helst ha litt plass, og hvis det er et mannskor på 45, så sliter vi.
0: Ja, ok, og jeg vil jo tro at det er kanskje vanskelig å komme seg inn som mannlig vokalist.
1: Ja, det er ikke bare. Det er mange som har lyst inn dit, men det er mange kriterier du blir vurdert på. Og kanskje det som står nederst, det er sangkunnskap.
0: 17. mai klokken 2 på Avaldshjemmet kan du også oppleve Pål Bakke og Heibergs mannskor.

0: Fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skyet utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris etter svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.
1: Det är nydelig vær, og vi står inne på Norengård, inne på Lærstad, der de serverer gratis vinemør til de som vil ha lyst på det. Med meg så har jeg Pål Bakke, og vi har snakket litt om livet ditt, både som korist, allsanggeneral og fabrikksjef.
2: Ja.
1: Så jeg tenker vi kan runde av med dette med fabrikken. Hva vil du anbefale publikum i Ålesund å gjøre hvis de har lyst til å oppleve noe nytt?
2: Nei, altså vi har jo masse forskjellige genre og konserter av ulike typer, det fra jazz til vise og sånn. Prøv noe nytt. Hvis du litt usikker på om dette bra, eller ikke har hørt om det før, så ja, dette har jeg lyst til å høre på. Kanskje utvide perspektivet, ikke bare gå på sånne kjente navn og folk man kjenner fra før. For vi har, det der det så magiske øyeblikket oppstår, det for eksempel på en visekveld, når en jente eller en gutt på 12-13 år står og synger med et helt band til foreldre sine eller til beste foreldre og omvendt. Og de jo så flinke, vet du. Og det blir sånne magiske øyeblikk, og det har vi hver onsdag i morgen, der det viser kveld, og det har liksom blitt en skikkelig fin greie med masse folk og mye god musikk. Og så har det begynt med opera-pub. Folk syns det at det kanskje du tror du skal sitte på en balkong med en lorgnett og kikke ned på en stor opera, men der får du operapælene midt i fleisen. Også det jævnlig hos oss da, med flinke sangere som kommer.
1: Og jeg har jo bodd i denne byen nå i 30 år, har jo frekventert mye på fabrikken, og det alltid god stemning.
2: Ja, det det. Jeg har ikke gått sur hjem derfra en eneste gang.
1: Nei, da har du gått på en smell hvis du klarer det, altså. Ja. Så oppfordringen slett, prøv noe du ikke har vært på før. Ja. Det verste kanskje at du går derfra og tenker, ja, det var ikke helt for meg, men da har jeg kanskje lært noe.
2: Ja, helt klart.
1: Du, Pål, veldig kjekt at du tok turen innom utestudiet vårt her på Norengård.
2: Ja, når du lokker med gratis vinmør, så det klart det får komme. Det har vært en fryd å være med deg.
3: Hei, Per André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner, vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skye utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris til svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skye utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris til svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.

0: Cause I will leave the light on.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Donkey Boy der på Radio Ålesund. Vi står på Norengro på Lærstad. Det 20-årsjubileum på butikken. Det den store grilldagen. Du kan få både svinemør og kake hvis du tar turen innom Norengro. Klokken nærmer seg to. Her skal du få Cool and the Gang. Get down on it.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Arbeiderpartiets bløff er avslørt, sier FRP-nestleder Hans-Andreas Limi etter dagens renteheving.
2: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen, påpeker Limi, som mener at regjeringens politikk nå har ført til det motsatte. Han mener vi bør gjøre som Sverige, som har lav inflasjon etter å ha halvert matmomsen og kuttet i drivstoffavgifter. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at det er Norges Bank som bestemmer renten, ikke politikerne.
1: Renta ble i dag hevet med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent, reporter var André Ødeby. Det har vært en alvorlig arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med legging av gulv på en terrasse i fjerde etasje. En arbeider har falt ned, og det pågår livreddende førstehjelp. TV-profil Isak Dreyer anker dommen i saken om bjørnejakt i Sverige, det melder Dagbladet. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste etter at han var med på jakten der en bjørnebinne og ungen ble skutt, og tok med seg skinnet av bjørnungen hjem. Meteorologisk institutt advarer om fare for gressbrann på Sør- og Østlandet og minner samtidig om bålforbudet. Farevarslet gjelder til neste regnskyll, og det generelle bålforbudet gjelder til 15. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere ved NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjonen videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvernavvik. Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til i dag ble en enebolig i Herøy totalskadet i en kraftig brann. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom frem, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak i forbindelse med brannen. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt. Det er gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen er sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende skal være varslet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Vi sender live fra Norengro på Lerstad, og med meg her nå så har jeg fått Sturle Nordbø, som er leverandør fra Brother.
1: Takk for det.
0: Vi har jo, sånn tema for dagen, som er sånn ting som er små irriterende. Har du en sånn type ting som irriterer deg?
1: Ja, det er alltid noe som dukker opp, vet du. Om det er IT eller om det er bilkjøring, så er det jo alltid et eller annet. Det er klart, bil er jo veldig mye som passer for meg, som kjører mye bil. Og da er det jo folk som ikke har

0: som kommer. Og da kan jeg danne meg et bilde på hvilken modell det er. Fordi at det forskjell på å skrive ut to flybilletter I året, eller å skrive ut 2000 sider I måneden. Da må vi finne riktig printer til de kundene som innom, og det gjør vi hver gang.
1: Og det et problem å koble de på, eller det sånn det egentlig det plug and play nå?
0: Det plug and play, det litt annerledes enn det det var for 20 år siden, der du kanskje måtte ha inngående DOS-kunnskaper og sånt, men nå klarer du å få mobiltelefonen din opp på det trådløse nettet ditt hjemme, så det akkurat samme prinsippet med en printer. Det å finne det trådløse nettet, slå inn koden din, bang, da du ferdig. Så må du installere en driver på PC-en din, men det søker du lett opp, og da du I gang etter noen få minutter.
1: Du, nå har jo Noreg og de har jo feiret 20-årsjubileum, og den store grilldagen, har du fått I deg en svinemør fra Ole?
0: Ikke bare en, jeg har røkket på to, og det gjør jeg hver gang. Jeg pleier å være hvert år, og det veldig hyggelig å få svinemør på Lester I dag, altså.
1: Du, hvordan det å være leverandør av printere til Noreg?
0: Det har vært en sann glede. Jeg har jobbet nå I Brodda siden 2007, og har jobbet med Noringro I stort sett alle de årene der. Og det har vært en av mine hovedkunder I de årene oppover. Og Ødegård og Ålesund, hele Ødegård, har vært en fantastisk partner for å selge printere. Vi selger også etikettskriver, vi selger også merkemaskiner, P-Touch, så vi har ikke bare printer I sortimentet til Noringro.
1: Men hvis en person sitter og hører på noe og tenker at vi skulle hatt en printer, og vi skulle gjerne prate med en printermann, vet ikke om det tittelen, men uansett, hvordan vil du selge inn Brodder som det riktige valget for printer?
0: Nei, vi har gode løsninger som passer til de store og de små, alt etter hvilke behov vi har. Det som en stor fordel med Brodder at hvis du bruker et lite minutt av ditt liv, så registrerer produktet, så får du opp til et treårsgaranti. Og vi har løsninger for business, de som litt I den kategorien, der vi har løsninger kan få opp til tiårsgaranti ved å sette maskinen på en kontrakt. Da. Så vi har masse løsninger rundt det. De veldig holdbare, og så har vi et veldig stort fokus på miljø. Og vi en av de aller få produsentene som har svanemerket til printere. Så det en stor fjær I hatten for oss at vi kan ha det.
1: Hvis du interessert I printere, så kan du ta turen innom Noreg på Lasta. Du blir her ut dagen og snakker om Brodder og printerne.
0: Det gjør jeg. Jeg blir her til det stenger, og hvis noen har lyst til å sette seg I bil og komme til Lester, så det veldig god printertilbud I dag, opp til 50% på enkelte modeller.
1: Sturle, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid.
0: Tusen takk for at vi fikk komme.

0: fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skyet utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris etter svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.
1: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare en ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Carola og Sara Larsson der i radioen. Vi sender live fra Norengo her på Lærstad i dag. Det er 20-årsjubileum og 110-årsjubileum, men det er 20-årsjubileum for butikken, og i tillegg så har de den store grilldagen som er et årlig arrangement. Så hvis du har lyst på en liten matbit på vei hjem, så svirp innom Norengo og få deg en svinemør fra Hole Kjøtt. Det begynner, det ikke, jeg skal ikke si at begynner, de har en masse igjen, men jeg her, så det går nedover med antallet. Ellers så jo tema for dagen irriterende ting. Hvis du har noe som irriterer deg, send meg en melding på Facebook eller Instagram, så du med i trekningen av 1 kilo karameller her fra Norengro på Lærstad. Skal også gå litt gjennom kulturkalenderen. Det heter jo tidlig helg. Det betyr at det torsdag. Det betyr at det snart helg. Og en av arrangementene i dag, det jo på Ålesund Rådhus. Og det da folkemøtet til støtte for spesialhelsetjenesten i Møre og Romsdal. Det jo på grunn av underskuddene som må helse Møre og Romsdal nå hente inn 400 millioner for å drifte dekke budsjettet, og det fryktelig mye penger, og da det oppfordret til folkemøte i Rådhussal i dag klokken 7, som vi prøver å få staten til å gi et ekstra bevilgning til sykehusene våre. Så det kan absolutt være verdt å få med seg. Nå skal du få Lighthouse Family her på Radio Sund. Klokken nærmer seg 10:30. Her High.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere ved NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjonen videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvernavvik. Ålesund Kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til i dag ble en enebolig i Herøy totalskadd i en kraftig brann. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom frem, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak i forbindelse med brannen. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende skal være varslet. Det fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skyer utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris til svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.

Det er mange som tar turen innom Norengro på Lærstad i dag. Det er jo 20-årsjubileum, masse gode tilbud, og i tillegg så har de den store grilldagen, og jeg har lagt merke til at det er to kasser til med svinemør fra Hole Kjøtt, liggende klar til å bli grillet, så her er fortsatt mulighet til å få seg en liten matbit, og kanskje bli fristet av et godt tilbud inne i butikken også. Vi er her, vi frem til klokken blir fire, og nå skal jeg gå for meg svinemør til.

0: kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Jeg har hukket tak I Vidar igjen, som butikksjef her på Norge Ødegård på Lerstad. Du, hvordan det nå? Har du virkelig tatt seg opp med folk her?
2: Nå, hvis vi kan kalle det en liten dagperiode I sted, det litt hardt å si det jo, men nå det fullt trøkk her igjen, så det, jeg håper det går bra med både parkering og alt som og det masse var igjen, masse svinemør.
1: Ja, så det står to kasser med svinmør til her, så det ikke, håpet ikke ute for de som ikke ferdig på jobben.
2: Nå. Nei, langt ifra. Massevis igjen, og du ser jo det selv, så
1: ja. Ja, jeg spiser også, jeg, så det tror ikke det blir mindre på meg og ungen I dag, ass.
2: Nei,
1: det bra. Jeg får be de komme der hit. Du, hvordan det I butikken? Folk happy med tilbud og får med seg det de skal?
2: Ja, det synes jeg. Masse tilbud, som sagt. Der fortsatt var igjen. Noe begynner å bli knapt med. Det gjør det selvfølgelig. Kaffebønner fra Friil etter halvpris. Det klart det går hardt unna på det. Også Twist megapakke 1,5 kilo til 100 kroner. Sånne ting går fort, men vi har mengder. Så der fortsatt igjen. Men kanskje ikke klokka 5:30.
1: Du, nå har vi både pratet med daglig leder og ikke minst fra Brodder, leverandør på printere, som var veldig fornøyd, han strålende fornøyd, og ble jo omtalt som ikke bare Norges største engobutikk, men hvis det Norge, så det verdens største engobutikk. Stiller du bak det?
2: Ja, som sagt, så jo ikke Nord-Engro akkurat utenfor Norges grense, så sånn sett kan du godt kalle det det da. Så, nei, men det har vært en fantastisk reise, om vi skal kalle det det, disse 20 årene, fra der vi åpnet opp og omsetningen var lav og en utålmodig daglig leder, til at vi har vært størst I mange år. Så nå jo vi litt sånn, bypakken kjenner jo vi veldig på kroppen, den jo helt nært oss. Men likevel så stiller jo folk opp, kundene kommer, det god stemning, det bare gøy.
1: Ja, og jeg kan jo spørre hvordan disse 20 årene har vært på Lerstad, bare sånn generelt. Nei, altså, det begynte litt trått, og så har det tatt seg opp.
2: Det begynte litt trått, det gjorde det. Første par årene var litt trå, og så etter hvert så har det vært en oppoverbakke I den forstand at omsetningen har gått oppover. Så det har jo vært egentlig en reise, og jeg har vært med nesten hele veien. Så det har vært veldig gøy.
1: Har det vært noe med at det liksom vært bedriftsmarked dere har vært, og så plutselig kunne vi vanlige dødelige komme inn og handle?
2: Ja, altså butikken her litt spesiell I forhold til en del andre Nord-Engro-butikker. Vi har jo en høyeste andel av bedrifter da. Men det klart, vi ligger jo på en veldig sentral beliggenhet, så gjør at vi har en bra andel av privatmarked da. Og det synes jeg det kjekkeste, fordi Nord-Engro vender jo seg egentlig mot bedriftsmarkedet og tenker egentlig bare B2B liksom på den måten der. Men det klart, så lenge vi har åpne døret til alle, så synes du vi det gøy å ha sånne dager som dette her, for da kommer det mesteparten privatmarked.
1: Og hvordan det? Da jo det mai, det konfirmasjonstid, det bryllupstid. Da jo dere en glimrende butikk å stikke gjennom.
2: Det det, og da kan du kjøpe hvite papirduker I dag til 299 kroner. Nå selger på lufta.
1: Nå på jobb.
2: Nå på jobb. Så, nei, men det går mye av det. Det klart etter konfirmasjon og sånt. Og det klart tvist til 100 kroner og sette frem 17. mai eller på konfirmasjonsbordet, det skader ikke det, eller?
1: Du, Vidar, vi skal selvfølgelig komme innom deg litt senere, og så får jeg bare ønske deg lykke til.
2: Takk.

0: Så til sportsnyhetene, og Hans Christian Stadheim fra Synnøven blir en ny trener for det finske langrennslandslaget. Han kommer fra Team Aker Daly og har tidligere bidratt til utviklingen av løpere som Simen Hegstad Kryger og Hans Christer Holund. Stadheim sier til Sunnmørsposten at han ser fram til utfordringen og til å bidra med sin erfaring i finsk skisport. Og det ble 1-1 i Tyskland, og dermed det PSG som møter Arsenal i Champions League-finalen. PSG tok ledelsen tidlig i kampen med Osman Dembélé. Kampen ble videre preget av flere dommerkontroverser, der Bayern følte seg snytt for både rødt kort på PSG-spiller Nuno Mendes og et straffespark. Men dommer og VAR var ikke enige. Like før slutt utlignet Harry Kane og reduserte til 5-6 sammenlagt, men flere skåringer ble det ikke. Dermed det altså PSG og Arsenal som møtes i finalen i Budapest 30. mai. Og Arsenal greide bare 1-1 i hengekampen mot Brighton, og dermed Manchester City engelsk seriemester for kvinne. Frida Monum utlignet for Arsenal på sørkysten, men London-laget trengte en seier for å holde liv i spenningen. Tross stort press greide ikke laget å få inn et vinnermål og måtte tåle en ny skuffelse etter semifinaletapet for OL Lyonnais i Mesterligaen søndag. Olaug Tveten spilte nesten hele kampen for Brighton, mens Monum ble byttet ut midt i andre omgang for Arsenal. Og Anna Odine Strøm og verdens beste kvinnelige skihoppere får likevel hoppe skiflygning i Vikersund kommende verdenscupsesong. FIS har vedtatt kalenderen for 2026 og 2027, der det lagt inn et kvinnelig skiflygningsrenn 18. februar 2027, dagen før herrene. Utøverne og støtteapparatet uttrykker lettelse og mener dette viktig for utviklingen av kvinneskihopping. Det fine været, det fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skyet utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris til svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sør-øst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.
1: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Du våkner opp. Fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Det en grunn til at Norges Bank ikke ventet til juni med å heve renta, sier kommentator i E24 Sindre Heierdal. Renta ble i dag hevet til 4,25%.
2: Juniheving ville først hatt full effekt på låneforfall tidlig i høst. Nå slår det allerede litt sent på sommeren fullt ut på hele låneforfallet vårt.
1: Irans president skal nylig ha møtt landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei har ikke vist seg offentlig siden han ble innsatt som ny leder etter at hans far ble drept i angrep 28. februar. Khamenei skal selv ha blitt alvorlig såret i starten av den amerikansk-israelske krigen mot Iran. Familien til Stein Erik Hagen takker for støtten etter at han brått gikk bort på mandag. Datteren Camilla Hagen sier dødsfallet var et sjokk og at alle minner og gode ord om faren har gjort sterkt inntrykk. Hagen bisettes i Oslo Domkirke 21. mai. Meteorologisk institutt advarer om fare for gressbrann på Sør- og Østlandet og minner samtidig om bålforbudet. Farevarslet gjelder til neste regnskyll og det generelle bålforbudet gjelder til 15. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere ved NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjonen videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvernavvik. Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til i dag ble en enebolig i Herøy totalskadd i en kraftig brann. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak i forbindelse med brannen. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser og mannen sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende skal være varslet.

Klokken den har passert tre den torsdagen. Det er livesending på Norengro, på Norengro Ødegård her på Lærstad. Nettopp vært ganske heftig kø langs med grill her til grillmester som har svinemør, så det bugner etter. Så hvis du er sulten på en liten matbit på vei hjem fra jobb, så er jo Norengro på Lærstad en lur plass å stoppe. Så får du deg en liten matbit, og så kan du stikke innom butikken og se det gode tilbud. Skal være her frem til klokken blir fire, så her bare å henge med. Vi på plass. Nå skal du få Tobias Sten og Synnevo her på Radio Ålesund. Ingen her deg.

Du hører på Radio Ålesund, André, i livestudioet ved Norengro på Lærstad, der vi, vi feirer 20 år med butikk på Lærstad og 110 år som bedrift. Masse gode tilbud, og ikke minst svinemør på grill, som bare å forsyne seg av. Går igjennom kulturkalenderen og har allerede nevnt at i kveld klokken 20 så det folkemøte til støtte for spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal på Ålesund Rådhus. Det starter klokken 7. Og så det også konsert på Dirty Nelly i kveld med Groove Guerrilla. De begynner å spille i 20:30. Ellers, vi skal også gå videre innover i kulturkalenderen. Vi skal se hva som skjer i løpet av helgen i denne timen. Vi her til klokken 4, så det bare å svippe innom og få med deg litt kake, litt pølse og gode tilbud.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Det fine været, det er fortsatt på Sunnmøre denne torsdagen, men litt mer skye utover ettermiddagen, og til kvelden så skal det skye helt til ifølge meteorologene, som vel å merke melder at det vil være oppholdsvær hele torsdagen. En lett bris til svak vind ifra vest fram til kvelden, da blir det flau vind ifra sør-sørøst, og temperaturene skal opp på 9-10 grader på det varmeste.

Julie Bergan og Ruben her med Det går bra. Mange som benytter anledningen til å slippe inn om noen god her på Lærstad, der vi står og har livesending i dag. De feirer jo 20 års jubileum, og så har de også, ja, nå faktisk butikksjef Vidar tatt over grillen her, og det ligger svinemør fra ene enden til andre, så her bare å komme innom. Jeg har jo nå tatt meg planen med å gå gjennom kulturkalenderen, få litt oversikt over hva som skjer av kulturseverdigheter i Ålesund den helgen. I morgen, klokken, skal vi se hva det står her, der står det klokken 6, da er det OK men seriøst, som skjer på Fabrikken Kulturscene, som er da et monologarrangement laget av Med og for ungdom. Dette her er jo, blir jo nevnt av Pål Bakke, som absolutt kan være interessant å få med seg. I tillegg så er det senere i kveld, så er jo det faktisk Jon Nesbø tar turen til Løvvoll Teater klokken 8 med sanger og historier. Mye gøy på tapeten, kulturmessig i alle fall. I Ålesund har jo blitt, skal vi si, kulturhovedstad. Det er jo voldsomt, men det, jeg sier det likevel. Vi skal få mer musikk her på Radio Ålesund, selvfølgelig. Louis Cabaldi, hvis jeg sa det riktig. Cabaldi, Survive.

0: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere ved NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjonen videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvernavvik. Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til i dag ble en enebolig i Herøy totalskadd i en kraftig brann. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom frem, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak i forbindelse med brann. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende skal være varslet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skiftende skydekke med spredte regnbyger i dag, snø over 300-500 meter, sørvest bris, periodevis liten kuling på kysten, og i kveld bris av skiftende retning. I morgen får det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fredag kveld kan det hende litt regn, bris av skiftende retning, sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og liten kuling på kysten. Temperaturer meldt et sted mellom 13 og 15 grader maks.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
4: Klokken den 4:05, og vi står fortsatt på Norengo på Lærstad, der butikksjef Vidar nå har tatt over grillen og serverer svinemør til folk som svipper innom. Her fortsatt noen parkeringsplasser, det jo grei sirkulasjon av folk her. Mye gode tilbud i butikken som verdt å ta turen innom. Ellers så går jeg gjennom kulturkalenderen og kan jo også nevne at det barnas dag eller bylørdag på lørdag. Mye som skjer da både for voksne og de små. Skal også på kvellingen så skal det også skje en del ting. Det blir jo blant annet to strenge herrer. Og Dampnatt, Jon Esbø, har også forestilling på lørdag. Det har nok fredag, Jon Esbø med sanger og historier. Nå skal du få mer musikk her på Radio Ålesund.

Så til sportsnyhetene og Hans Christian Stadheim fra Synnøven blir ny trener for det finske langrennslandslaget. Han kommer fra Team Aker Dæhlie og har tidligere bidratt til utviklingen av løpere som Simen Hegstad Kryger og Hans Christer Holund. Stadheim sier til Sunnmørsposten at han ser fram til utfordringen og til å bidra med sin erfaring i finsk skisport. Og det ble 1-1 i Tyskland, og dermed det PSG som møter Arsenal i Champions League-finalen. PSG tok ledelsen tidlig i kampen med Ousmane Dembélé. Kampen ble videre preget av flere dommer kontroverser, der Bayern følte seg snytt for både rødt kort på PSG-spiller Nuno Mendes og et straffespark. Men dommer og VAR var ikke enige. Like før slutt utlignet Harry Kane og reduserte til 5-6 sammenlagt, men flere skåringer ble det ikke. Dermed det altså PSG og Arsenal som møtes i finalen i Budapest 30. mai. Og Arsenal greide bare 1-1 i hengekampen mot Brighton, og dermed Manchester City engelsk seriemester for kvinne. Frida Monum utlignet for Arsenal på sørkysten, men London-laget trengte en seier for å holde liv i spenningen. Tross stort press greide ikke laget å få inn et vinnermål og måtte tåle en ny skuffelse etter semifinaletapet for OL Lyonnais i Mesterligaen søndag. Olaug Tveten spilte nesten hele kampen for Brighton, mens Monum ble byttet ut midt i andre omgang for Arsenal. Og Anna Odine Strøm og verdens beste kvinnelige skihoppere får likevel hoppe skiflygning i Vikersund kommende verdenscupsesong. FIS har vedtatt kalenderen for 2026 og 2027, der det lagt inn et kvinnelig skiflygningsrenn 18. februar 2027, dagen før herrene. Utøverne og støtteapparatet uttrykker lettelse og mener dette viktig for utviklingen av kvinneskihopping.

0: vi må gjøre det.
1: Vi står på Norego på Lærstad, og nå har jeg kapet tak I grillsjef Vidar på Norego. Hvordan, det var litt hektisk her et øyeblikk.
0: Det var, jeg tror det var noen middagstanker som gikk på en del folk. Det var kommet litt røst der.
1: Men det var jo litt lurt da, å stoppe innom her, få seg en matbit, og så stikke innom butikken, og så få seg masse god tilbud.
0: Ja, og det ikke feil når svinemøren gratis.
1: Nei, sant. Den blir jo ikke gratis når de går inn og handler masse varer hos deg da.
0: Nei, det sant. Men tilbudet fryktelig god, helt objektivt sett. Vanskelig å si selv når jeg sier det, men de faktisk veldig bra. Så, men det fortsatt igjen varer der inne. Jeg har fått nytt påfyll, treie påfyll med toalettpapir nå. Kaffebønner tomt. Det igjen mørk, brente kaffebønner. For dem som liker det. Samme pris.
1: Men hvis folk nå sitter og tripper og tenker jeg ikke ferdig på jobb før fem, hvor lenge er dere åpent til deg?
0: Vi har åpent til klokka seks. Når det gjelder svinemør, så går det toget rundt fem. Dessverre, for vi må pakke ned og styre og sånt. Men kake har vi også I butikken nå.
1: Ja, ikke sant? Så her ja. Bare å ta turen innom.
0: Absolutt.
1: Ja, har du vært fornøyd med dagen så langt?
0: Jeg veldig fornøyd. Ja, vi driver og tar fram disse rundetidene på rekordskjema, så den sa han vel Per Jorseth en gang I tida. Så ja.
1: Og her kjører en av lastene dere.
0: Der det.
1: Du, Vidar, jeg håper det kommer masse mer folk de neste to timene også.
0: Ja, sats på det.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Angelica da med Loved Me. Det nærmer seg slutten på dagens livesending her på Noen Gode på Lærstad, men det betyr ikke at det ikke er mulighet å få seg en svinemør. Hvis du kommer innom her før klokken blir fem, så har Vidar svinemør på grill. I tillegg til masse gode tilbud. Da skal jeg til å takke for meg, og i morgen så er det en ny episode i vår serie om fiskeriene på Sunnmøre. Da har jeg tatt prat med fiskebåt, og den kan du høre i morgen altså, og i reprise på lørdag. Da er det bare å ønske dere en stråle fin torsdag, og takk for at du hører på Radio Ålesund. André Ulvesæter her, jeg er tilbake før du vet ordet av det. Stråle fin dag, det er bare å nyte sommer og sol. Det er jo faktisk bare tre dager siden det var helt hvitt på marka, og ja, men nå er det mai, og det er sommer, men vi har hatt snø på 17. mai før, så det kan godt skje. Det var mye på en gang her, egentlig. Til å runde av dagens sending, så skal du få May med Try Not To Forget You før Roxette stenger timen med låta The Look.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En kinesisk statsborger pågrepet for medvirkning til spionasje. PST sier det dreier seg om medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og mistenker at kvinnen har forsøkt å infiltrere satellitter. Politiet har gjennomført ransaking på to adresser, på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet i forbindelse med saken. Norges Bank har godt belegg for at renten virker for å få ned prisveksten, ifølge sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Hun uenig i kritikken fra økonomer og politikere.
2: Den sier nemlig at prisveksten skyldes utenlandske forhold som renten ikke kan gjøre noe med, for eksempel krigen i Iran. Sentralbanksjefen understreker at også lønnsveksten påvirker prisveksten mye i Norge.
1: Reporter Miriam Alsvik. Rundt 30 passasjerer fra det virusrammede cruiseskipet Hondius forlot skipet på Atlanterhavsøya St. Helena før smitten ombord ble kjent. Siden da 8 tilfeller av det dødelige Hanta-viruset bekreftet. Det fryktes nå at de 30 passasjerene kan ha tatt med seg smitte hjem til de 12 ulike landene de kommer fra. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus i Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere ved NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjonen videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvernavvik. Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep, og daglig leder i Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra i 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima, og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak i påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til i dag ble en enebolig i Herøy totalskadd i en kraftig brann. To personer som oppholdt seg i huset kom seg ut i tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom fram, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak i forbindelse med brannen. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse i Ålesund ble tirsdag funnet død i arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall i politiets varetekt. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser, og mannen sendt til obduksjon i Oslo. Pårørende skal være varslet.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke med spredte regnbyger I dag, snø over 300-500 meter, sørvest bris, periodevis liten kuling på kysten, og I kveld bris av skiftende retning. I morgen for det meste skya eller delvis skya oppholdsvær. Fredag kveld kan det hende litt regn, bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og liten kuling på kysten. Temperaturer meldt et sted mellom 13 og 15 grader maks.
2: Radio Ålesund. Hear the clock ticking on the wall.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke med spredte regnbyger i dag, snø over 300-500 meter, sørvest bris, periodvis liten kuling på kysten, og i kveld bris av skiftende retning. I morgen får det mest skya eller delvis skya oppholdsvær. Fredag kveld kan det hende litt regn. Bris av skiftende retning, sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og liten kuling på kysten. Temperaturer meldt et sted mellom 13 og 15 grader maks.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. En arbeider mistet livet etter å ha falt fra fjerde etasje av et bygg på Sankthanshaugen I Oslo I forbindelse med gulvlegging på en balkong. Politiet mistenker at konstruksjonssvikt kan ha vært årsaken. Alle balkongene stengt inntil videre. FRP's Simen Vella har vært I avhør hos PST eller Dagbladet. Bakgrunnen at det åpnet etterforskning av trusselmeldinger som sendt til ham. En kinesisk statsborger pågrepet for medvirkning til spionasje. PST sier det dreier seg om forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og mistenker at kvinnen har prøvd å infiltrere satellitter. Barn som skader andre barn har ofte selv blitt sviktet, viser en ny rapport.
2: Volden ofte et symptom på en oppvekst med alvorlig omsorgssvikt og psykiske plager, ifølge rapporten som laget på oppdrag fra helsedirektoratet. Den viser også at barn og ungdom som har flere sammensatte problemer ofte får hjelp for sent. Bedre samhandling mellom tjenestene I hjemkommunen viktig, det påpeker helsedirektoratet.
1: Reporter André Ødeby. På 17. mai det kong Harald, dronning Sonja, kronprins Håkon, kronprinsesse Mette Marit og prins Sverre Magnus som hilser på barnetoget I Oslo fra slottsbalkongen. Prinsesse Ingrid Alexandra feirer 17. mai I Sydney. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Et datainnbrudd hos selskapet Instructure kan ha rammet studenter ved NTNU, inkludert campus I Ålesund, det melder Sunnmørsposten. Angrepet gjelder læringsplattformen Canvas, der e-poster, navn og meldinger kan være på avveie. Rundt 40 000 brukere ved NTNU kan være berørt. Universitetet ber studentene følge med på informasjonen videre, mens datatilsynet omtaler hendelsen som et alvorlig personvernavvik. Ålesund kulturskole har et alvorlig vedlikeholdsetterslep og daglig leder I Ålesund kommunale eiendom ber ifølge Sunnmørsposten om 9 millioner kroner ekstra I 2026 til strakstiltak. Bygget fra 1913 har store problemer med ventilasjon, lekkasje, skadedyr og dårlig inneklima og beskrives som lite egnet for videre drift. Kommunen planlegger midlertidige tiltak I påvente av nye lokaler, men usikkerheten rundt fremtidig flytting skaper utfordringer for ansatte og drift. Og natt til I dag ble en enebolig I Herøy totalskadd I en kraftig brann. To personer som oppholdt seg I huset kom seg ut I tide og ble undersøkt av ambulanse. Brannen var fullt utviklet da nødetatene kom frem, men brannvesenet fikk senere kontroll på situasjonen. Ifølge NRK opprettet politiet sak I forbindelse med brannen. Og Sunnmørsposten skriver torsdag at en mann som var arrestert etter en voldshendelse I Ålesund ble tirsdag funnet død I arresten. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning slik rutinene krever ved dødsfall I politiets varetekt. Det gjennomført avhør og kriminaltekniske undersøkelser og mannen sendt til obduksjon I Oslo. Pårørende skal være varslet.

0: Hei, Per André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag I Godgata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her det bare en ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Noe å tvile på da? Vi ses I Godgata på lørdag.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skiftende skydekke med spredte regnbyger I dag, snø over 300-500 meter, sørvest bris, periodevis liten kuling på kysten, og I kveld bris av skiftende retning. I morgen får det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fredag kveld kan det hende litt regn. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og liten kuling på kysten. Temperaturer meldt et sted mellom 13 og 15 grader maks.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke med spredte regnbyger I dag, snø over 300-500 meter, sørvest bris, periodevis liten kuling på kysten, og I kveld bris av skiftende retning. I morgen får det mest skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fredag kveld kan det hende litt regn. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk og liten kuling på kysten. Temperaturer meldt et sted mellom 13 og 15 grader maks.
2: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning. Det skjer etter at han kalte pakistanere for minusvarianter til TV2s journalister, og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. FRP har nulltoleranse for slike ytringer, skriver generalsekretær Helge Fossum. Politiet har avdekket et nettverk som driver med menneskehandel I Norge. Det hele startet med mistanke om sexkjøp I en leilighet I Lillestrøm.
2: Da fant politiet ut at kvinnen ikke organiserte prostitusjonen selv, og de avdekket et nettverk som opererer både I Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Hamar, det melder NRK. Nettverket rekrutterer I hovedsak sårbare kvinner fra Latinamerika og Østeuropa.
1: Reporter Miriam Alsvik. Familien til Stein Erik Hagen takker for støtten etter at han brått gikk bort på mandag. Hagen bisettes I Oslo Domkirke torsdag 21. mai. 10 år gamle Mina Floriana Reed har satt historie som den yngste som har krysset Spitsbergen fra sør til nord. Sammen med pappa Alexander Reed har hun gått 600 kilometer og rundt 7000 høydemeter I løpet av 44 dager I Arktis. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: suksess med bylørdag i gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Suntrans bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i gågata på lørdag.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
5: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavika 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: it snap.
1: Hei, Per André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
2: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.